Tuku ke atole ma fi faskoni pe ke si tau kawako kotoa ai university lo au. Wai fata wange, ye te waki o katoanga au fai ke mo ma au ha aha au fie fie a ye wike fraosi o katopa. Mo aha au fie fie mo merino ko e fuka o ikuna.